0: ह्या विचारांतल्यान आमकां कळून येयलें की संस्कृती जपप आनी तिचें जतन करप खूब म्हत्वाचें. हो विचार तेन्ना मनांत दवरून कार्यावळ मुखार व्हरता. आयकुया आयच्या दिसाचे दिनविशेश. प्रत्येक दीस आपल्या भितर एक वेगळें अशें खाशेलेपण आनी म्हत्व घेवन येता. आनी आयच्या दिसाचे दिनविशेश 30 जुलय.
1: दिनविशेश

0: 1597 वर्सा. आयचे हे दिसा 2000 वर्सा चंदन तस्कर वीरप्पन हाणें अभिनेता डॉ राजकुमार हाचें अपहरण केल्लें. जलतज्ञ राजेंद्र सिंग हांकां रेमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर जालो तो दीस आयचो 2001 वर्सांतलो. फोर्ड मोटार कंपनीचे संस्थापक हेन्री फोर्ड हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 30 जुलय 1863 वर्सांतलो. तर आयज जल्मल्ले पार्श्वगायक सोनू निगम 1973 वर्सा. तर ह्यो 1622 वर्सा आयचे दिसा संत तुळशीदास हांणी देहत्याग केलो. शास्त्रीय तशेंच नाट्य संगीत गायक वसंतराव देशपांडे हांचो आयज स्मृती दीस. तांचो जल्म 2 मे 1920 हे दिसा अकोला हांगा जालो. ख्याल गायिकी, नाट्य संगीत, ठुमरी, गझल अशे अनेक गायन प्रकार तांणी गायले. तांच्या नांवार 1982 वर्साचो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आसा. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक खास गजाली नोंद करता आयचो हो दीस 30 जुलय.
1: दिन विशेष.

नमस्कार गोवा, ही कार्यावळ तुम्ही ऐकतात मोगाळ्याक पॅनो. कार्यावळ मुखार व्हरुया. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें की भारतीय संस्कृतायेंत गुरू हे संकल्पनेक खूब म्हत्व आसा. आज्ञानाचो अज्ञानाचो काळोख पयस करपी आनी गिन्यानाचो उजवाड दिवपी मनीस म्हळ्यारच गुरू. अशा गुरूंचे आमी सदां खातीर रुणी आसतात. दर वर्सा आषाढेच्या पुनवेक गुरूंच्या माना खातीर गुरुपुनव मनयतात. ह्या दिसा सावन नव्या आध्यात्मीक शिक्षणीक आनी सांस्कृतीक पर्वाची सुरवात जाता. गुरुपुनवेची उत्पत्ती महाभारतात काळांत मेळटा. वेद संकलन करून वेद पुराण उपनिषद हांचो वर्गीकरण करप महर्षी व्यासाचो जल्म आषाढीच्या पुनवेक जाल्लो. देखून ह्या दिसाक व्यास पौर्णिमा अशें म्हणटात. आनी मोगाळेकपणो अशें ह्या खिणार मुखार वयतना ऐकुया पंडीत सोमनाथ बुवाचारी हांचो आवाज, वसंत चोडणकर आनी मिलन हांच्या जोड आवाजातल्यान हे मुखावयले गीत.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. नॅशनल जेनेरीक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम म्हळ्यार राष्ट्रीय जेनेरीक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला एनीवेर नोंदणी पद्दत लागू करपी गोंय हें भारतांतलें तिसरें राज्य जालां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. तंत्रज्ञानाचेर चलपी उपक्रम मालमत्तेची नोंदणी चड पारदर्शक, कार्यक्षम आनी नागरिकां खातीर सोपी करता. जिल्ह्यांतल्या खंयच्याय कार्यालयांत कागदपत्र नोंदणी

0: करपाक परवानगी दिता अशें तांणी सांगलें. हे सुदारणेक लागून प्रवास आनी वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो अशी अपेक्षा आसा. खास करून वरिश्ठ नागरीक अनिवासी भारतीय आनी राज्याभायल्या भोंवडेकारांक तशेंच वेवसाय करप्यांक आनी डिजिटल प्रशासनाक हाका लागून चालना मेळटली. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचें परिवर्तन जातलें जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भुमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोवा राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षणाच्या मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले.
1: वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अजूनय बी स्कुलांतल्यान वेस्ट कलेक्शन करपाचें काम हे अजूनय सुरू आसा. तातूंतल्यान खूब बऱ्यो प्रॅक्टीसीस आज गोंयांत जाता. नॉट ओन्ली द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट बट बायोमेडिकल वेस्ट, हॅजार्डस वेस्ट आनी आतां इन फ्युचर फॉर द ई वेस्ट. म्हणजे आतां त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो ई वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले. म्हणजे इन फ्युचर गोवा वील बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसींग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट असू शकता.
0: टॅक्नीक कितली मुखार वचू पूण खंयची टॅक्नॉलॉजी शिक्षकांचें म्हत्व उणें करूंक शकना अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांक शिक्षीत करता आसतनाच तांची राष्ट्रभावना जागृत दवरपाक यत्न जावपाक जाय अशें मुखार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. उत्तम जनजागृती खातीर सरकारी विभाग आनी माध्यम युनिट्सां मदलो समन्वय अदीक घटमूट करपाक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हळ्यार PIB गोवान पणजेंत आंतरमाध्यम प्रसिद्धी समन्वय समितीच्या बसकेचें आयोजन केलें. PIBची महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा आनी सरकारी उपक्रमांच्या प्रभावी प्रसारा खातीर केंद्र सरकाराचे विभाग, भौशीक क्षेत्रातले उपक्रम म्हळ्यार PSU, PIB, सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन म्हळ्यार CBC, आकाशवाणी आनी दूरदर्शन हांचे मदीं अदीक घट्ट सहकार्य करपाचेर भर दिलो. तांणी चुकीच्या माहितीचो फुडो करपाक PIBच्या तथ्य तपासणी युनिटाच्या भुमिकेचेरूय उजवाड घालो. ह्या बसकेंत 21 परस अदीक केंद्र सरकारी विभाग, भौशीक क्षेत्रातले उपक्रम आनी गोवा सरकार वांटेकार जाल्ले. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. 31 ऑगस्टाक सकाळी 11:30 सभाघराचे कामकाज सुरू जातले. अधिवेशनाची पुराय कार्यावळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेंत थारतली. विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपपाक आयिल्ल्यान ह्या कार्यकाळांतले हे निमणे अधिवेशन आसपाची शक्यताय आसा. लोकसभेन भौशीक परिक्षा अयोग्य मार्गाचो प्रतिबंध सुदारणा विधेयक 2026 मंजूर केला. हे विधेयक भौशीक परिक्षा अयोग्य मार्गाचो प्रतिबंध कायदो 2024 सुधारणा करपाच्या उद्देशान हाडला. ह्या कायद्यात खुबशो म्हत्वपूर्ण तरतुदींचो आसपाव आसा. जातून 10 वर्सां मेरेन कादय, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी दोशी थारिल्ल्या गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप हाय सारकी कठोर ख्यास्त आसपावता. खटल्याचो जलद निपटारा सुनिश्चित करपाक प्रत्येक राज्य सरकार आनी केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनान दैनंदीन सुनावणी खातीर विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयां स्थापन करपाक ह्या कायद्या प्रमाण अनिवार्य केला. विधेयकाचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना डॉ जितेंद्र सिंग हांणी हे विशीं सांगले.
2: द अर्लियर बील एंड द अमेंडमेंट आर रीअफर्मेशन ऑफ दिस गव्हर्नमेंट्स डीप कमिटमेंट टू सेफ गार्ड द वेलफेअर ऑफ द स्टुडंट्स एंड द यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड देअरफोर दिस बील कॅन बी डिस्क्राइब्ड एज अ माइलस्टोन लेजिस्लेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियमेंट.
0: नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावपाक फक्त 3 दीस बाकी आसतना दक्षिण गोंयातल्या कुटबण जेटीचेर नव्या हंगामाची तयारी निमण्या पांवड्यार पावल्या. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवेल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. बंदी काळ वाडोवपाचो सरकारान गंभीरतायेन विचार करचो जाका लागून नुस्त्याच्या साठ्याक प्रजनन करपाक चड वेळ मेळटलो अशें नुस्तेकार वासुदेव केरकार हांणी सांगलें. पूण सध्याच्या अनिश्चित हवामानाक लागून आनी अनिश्चित पावसाक लागून येवपी हंगामात नुस्त्याच्या उत्पादनाचेर परिणाम जावं येता असो हुस्को तांणी उक्तायला. सचिवालयात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेंत बुडून मरण येवपाच्या घडणुको टाळपा खातीर कृती आराखड्याचो निर्णय घेतलो. ह्या बसकेक सरकारी खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ह्या बसकेंत केंद्र सरकाराच्या भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान बुडपाच्यो घडणुको टाळपाच्या उपायांचेर तयार केल्ली म्हायती, सुचोवण्यो, शिटकावणी आनी खबरदारी घेवपाच्या साहित्याची म्हायती दिवन ताचेर चर्चा केली. गोंयचो इवान आंतोनियो टॅलीस हाणें 28व्या आशियाई तरणाट्यांच्या बुद्धीबळ सर्तीत 8 वर्सां सकयल्या ब्रिट्स विभागांत काश्या पदक जिखला. पणजे वेळच्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयांत 31 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्यासयत कांय सुवातांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 1 ते 3 ऑगस्ट हाचे मदीं ग्रीन अलर्ट जारी केला. तातूंत कांय प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय पणजे वेळच्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबर आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

ऐकलो बिंद्यावस्त हांचो आवाज प्रकाश दत्ताराम आनी बरयल्ली ही रचना तुमी आयकली आनी ह्या बरोबर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हांगा सोंपता.

म्हाका खबर हें कितें आशिल्लें, काला बाजार ह्या फिल्मांतले मोहम्मद रफी हांचो आवाज आनी एस डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्लें. हें कितें आशिल्लें, काला बाजार ह्या फिल्मा खातीर. सदाबहार ही कार्यावळ तुमी आयकतात आनी कार्यावळींत रूप कुमार राठोड हांचो आवाज मुखार वयतना.

मग काय कपनो गुमरा ह्या फिल्मातले हे गीतशले रूपकुमार राठोड हांचो आवाज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी आनंद बक्षी हांची ही रचना आशिल्ली गुमरा ह्या फिल्मा खातीर. सदाबहार कार्यावळींत मुखार वयतना सुमन कल्याणपूर आनी सुबीर सेन हांचो आवाज.

सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना उषा आमोणकार हांणी गायिल्ले डॉ गोविंद नायक हांचें गीत तुमी आयकले. संगीतकार आशिल्ले अजीत कडकडे आनी ह्या उपरांत अशोक पत्की हांचें संगीत उदय भेंब्रो हांच्या गीता खातीर. हो आवाज मृणमयी तिरोडकार हांचो.

नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गितां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी.

0: আপনার স্মরণ ঘটে এটা।
1: चंद्रिका पाडगांवकार हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्लें ह्या उपरांतचें हें गीत आयकुया मधुमिता महात्मे हांचो आवाज।

चंद्रिका पाडगांवकार हांणी बरयले गीत प्रेमानंद वेळुस्कार हांचे संगीत गावपी कलाकार मधुमिता महात्मे आनी ह्या उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना जितेंद्र अभिशेके बाकी बाब बोरकार हांचे गीत.

बाकी बाबोरकर हांचे गीत गावपी कलाकार आशिल्ले जितेंद्र अभिषेकी. एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत तुमी आयकतात सुगम संगीत. उल्हास बुयांव आनी नेफी रॉड गायतात ह्या उपरांतचें हें गीत विजय बाय सरमळकार हांचें.

देवस्थानी गायिल्ल्या ह्या गीता उपरांत शर्मिला कश्यप आयकुया. कार्यावळींतलें ह्या उपरांतचें हें गीत रमेश वेळुस्कार हांचें.

सुरक्षा ह्या फिल्मा खातीर आयकपाक रावात बप्पी लहरी आनी लता मंगेशकर हांचो हो जोडावाज. पूण त्या आदी निकतेच तुमी आयकलें एस पी बालसुब्रमण्यम हांणी गायिल्लें ये तो कमाल हो गया ह्या फिल्मा खातीर हें गीत. आनी ह्या उपरांत लता मंगेशकर आनी बप्पी लहरी आयकुया सुरक्षा ह्या फिल्मा खातीर रमेश पंत हांचें गीत.

FM रेनबोच्या वितरावणीत तुम्ही ताल ठरल्या फिल्मी संगीताचेर ऐकत चित्ररंजन. 12 वरां जावन 30 मिनटां जावन गेल्लीं आसात. मुखेल खबरो आनी ह्यो खबरो जाल्या उपरांत परतून एकदां चित्ररंजन ऐकत रावात. FM रेनबो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतलें. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. दक्षिण गोंयांतल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. वेगवेगळ्या राज्यांतले कामगार कुटबण येवंक सुरू जाल्यात. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवेल्यान 90 दिसांमेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचें परिवर्तन जातलें जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भुमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गांक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय

शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेतल्या गैरव्यवहारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला. बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालां आनी भारताचो वरिष्ठ क्रिकेट खेळगडो अजिंक्य रहाणे हांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांतल्यान तत्कालीन निवृत्त जावपाची घोषणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. दक्षिण गोंयांतल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. वेगवेगळ्या राज्यांतले कामगार कुटबण येवंक सुरू जाल्यात. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवयल्यान 90 दिसांमेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचें परिवर्तन जातलें जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भुमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2024 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वीच्या वर्गांक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेतल्या गैरवेव्हारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला. बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालां. आनी भारताचो वरिष्ठ क्रिकेट खेळगडो अजिंक्य रहाणे हांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केल्या. दक्षिण गोंयातल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. वेगवेगळ्या राज्यातले कामगार कुटबण येवपाक सुरू जाल्यात. मजगती नुस्त्याचे उत्पादन वाढोवपाक आनी दर्यातले नुस्ती संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवयल्यान 90 दिसांमेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचे परिवर्तन जातले जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भूमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2026 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करतकच ते उलयताले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गाक एनईपी म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेतल्या गैरव्यवहारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावित करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला. बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशातल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू जाला आनी भारताचो वरिष्ठ क्रिकेट खेळगडो अजिंक्य रहाणे हांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटातल्यान तत्कालीन निवृत्त जावपाची घोषणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पेपर लीक जाल्ल्याचेर खर कारवाय करपा विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्लो पोस्ट काडून उडयल्ल्या बद्दल मेटा कंपनीन सरकाराक खंत उक्तावपी पत्र बरयलां, अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचीव एस कृष्णन हांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांतल्या कुडबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केल्या. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गांक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेंतल्या गैरवेव्हारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला, जाल्यार राज्यसभेन हे विधेयक हातांत घेतला. भारत हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान फुडल्या 3 ते 4 वरां खातीर गोंयांत शिटकावणी जारी केल्या. कांय वाठारांनी हळुवार ते मध्यम पावसा बरोबर वादळी वारें, जाल्यार कांय एकसुरे सुवातींनी थोड्याच प्रमाणांत पूण खर पावसाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. आनी बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी वसतकम मुखेल खबरो. प्रगत आनी परवडपी भलायकी सेवा आनी घटमूट करपाच्या हेतान मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिवचले हांगाच्या कम्युनिटी भलायकी केंद्रात ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशनल लेझर व्हेंट ट्रिटमेंट सेवांचे उक्तावण केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज संसदघरात अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँडाच्या खासदारांची भेट घेतली. सावली धरणात आज दनपारां 3:30 वरांचेर उपाट उदक भरलां अशी म्हायती खात्याकडच्यान मेळ्ळ्या.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. सुमार 5 मिनटां आनी 35 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कार्यावळ रेनबो सांग.

105.4 मेगाहर्ट्झ ट्यून केल्ल्या सगळ्या सगळ्या ऐकुप्यांक मायमोगाचो येवकार आनी ऐकुया कार्यावळ आयची रेनबो साउंड. आनी सुरवात करुया एका समीर करपे हांणी गायिल्ल्या ह्या गितान.

इश्टानो, या दुनियेन या जगान खुबशे आमकां वेगवेगळ्या तरेचे गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. देखीक कांय गांवांची नांवां सुद्दां अशीच फनी आसतात आनी तें नांव आयकलें की हांसपाक येता किंवा आश्चर्य दिसता. उत्तर प्रदेशांत एक गांव आसा, ताचें नांव सुवर आसा. आनी कर्नाटकांत एक गांव आसा, ताचें नांव आसा कुट्टा. रायपूर हांगसर

इष्टानु काल गुरु पौर्णिमा झाली. गुरु पौर्णिमा दरवर्सा आमी गुरुचो आदर राखपा खातीर खास करून आमी हो दीस मनयतात. आनी गुरु पौर्णिमा ही सद्गुरूंची पौर्णिमा आमी मानतात. पौर्णिमा म्हळ्यार प्रकाश. गुरु शिष्याक ज्ञान दिता. तो ज्ञानाचो प्रकाश आपल्या मेरेन पावोवपाचो म्हूण गुरुची प्रार्थना करपाक जाय. तो हो दीस. गुरू म्हळ्यार ज्ञानाचो सागर. आनी खंयच्याय तळ्यांत जशें पाणी विपूल प्रमाणांत आसता, पूण एक कळसुली दुसरी कळसुली भरून आनी मान सकल घालून हें कार्य केल्या शिवाय, म्हणजेच विनम्र जाल्या शिवाय तातूंतलें उदक आमकां मेळूं शकना. त्याच अर्थान विनयशीलता बाळगून गुरू कडल्यान ज्ञान मेळोवप हें बी तितकेंच पवित्र ज्ञान आसा. तेच प्रमाण शिष्यान गुरू कडेन नम्र जाल्या विणा ज्ञान ताका प्राप्त जाता.

काय ना, हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आनी फक्त गुरुपौर्णिमेकूच गुरूक वंदन किंवां गुरुचो महिमा आमी न सांगता, सदा सर्व काळ आमी गुरुचे आशिर्वाद आनी गुरुची याद काडपाक जाय. आनी ह्या यादीन आमचें मन सदांच सुखावतलें आनी गुरुचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो.

मुखेल कार्यावळी आमच्या तुम्ही सदां आयकतातूच, पूण सदां भशेनूच सदच्याच वेळार 6:05 तुमी ट्यून करतात रेनबो सांज ही कार्यावळ. आनी ही कार्यावळ तुमी जेन्ना आयकतात तेन्ना ह्या कार्यावळींत तुमकां आमी जायती म्हायती दितात आनी सुंदर अशें म्युजीक तुमच्या खातीर, संगीताची मेजवानी तुमकां आमी दितात दर दिसा.

हांकां रेमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर जाल्लो आयच्या दिसा 2001 सालान. फोर्ड मोटर कंपनीचे संस्थापक हेन्री फोर्ड हांचो जल्म आयच्या दिसा 1863 सालान जाल्लो आनी संत तुलसीदास हांणी देहत्याग केलो तो आयचोच दीस आशिल्लो 1622 साल.

इष्टागुरूंक आमी प्रत्येकान आयचो दीस हो नवो दीस आनी नव्या युगाची किंवा नव्या कार्यावळीची सुरवात असो म्हणून मानपाक जाय. आनी आयचो दीस म्हळ्यार आमकां मेळिल्ली संधी आसा असोय आमी विचार करपाक जाय. कालचो दीस कसो गेलो, काल कितें जालें, ह्यो सगळ्यो चिंता सोडून दियात आनी नव्या उमेदीन फुडल्या पावलां कडेन पळयात. कारण फाटल्या किंवां कालच्या दिसा कालच्या काळ वेळ जें कितें जालें, बरें जालें, वायट जालें सगळें विसरून आमी फुडलो दीस, फाल्यांचो दीस आमकां कसो आसतलो किंवां फाल्यांच्या दिसा आमी आयच्या पेक्षा नव्या उमेदीन कशें कार्य करतले हाचो विचार करून आमी फुडें वचपाक जाय.

0: येस इश्टानो, आता बरोबर 10 वरां जावन 58 मिनटांचेर तुमी आयकूंक शकतल्या मुखेल खबरो, आनी 7 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकले उपरांत तुमी आयकूंक शकतले फोन इन संगीत सरगम ही कार्यावळ म्हज्या सांगाता. आनी ही कार्यावळ आमी 8 वरां मेरेन आयकतले, आनी 8 वरांचेर कांतारांची कार्यावळ जाल्या उपरांत पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली सदाबहार. पूण ह्या खिणांक आयकुया कांय खिणां भितर मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची हस्तुकी आयज दिवचलच्या सामुदायीक भलायकी केंद्रांत ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेशनल रेजर वेन्स उपचार सेवांचें उक्तावण जालें. साळावली धरणाच्या उदकाची पातळी आतां 41 मीटर इतली वाडिल्ल्यान हें धरण उपाट भरून व्हांवूंक लागलें. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 3 दिसां मेरेन मर्यादीत केल्ल्यान गोंय सरकाराचेर टिका करीत वट्ट 20 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन करपाची मागणी केल्या. तरेकवार कारणांक लागून पाटो मल्टीलेवल पार्कींग ते सांता मॉनिका जेटी मेरेनचो पदपूल शक्य नाशिल्ल्या कारणान सरकारान पुलाचो प्रस्ताव रद्द केला. हे विशींचे निवेदन गोंय सरकारान उच्च न्यायालयांत सुनावणे वेळार केला. गोंय हवामान विभागान आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर टेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कारा खातीर नामांकना मागयल्यात अशें गोंय खेळ आनी युवा वेव्हार संचलनालयान कळयलां. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यांतल्या अधिकाऱ्यां खातीर घनकोयर वेवस्थापना विशीं एका मार्गदर्शन कार्यावळीचें आयज मडगांवां आयोजन केल्लें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
0: एकशे 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान उलयता.

अर्जासयत नेम आनी कायदे आशिल्ली येवजण खेळा वेव्हार संचलनालयाच्या www.dsya.goa.gov.in ह्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. इच्छूक उमेदवारांनी खेळा आनी युवा वेव्हार खात्या कडल्यान शिफारसी मेळयल्या उपरांत 20 ऑगस्ट मेरेन awards.gov.in ह्या पोर्टला वरवीं अर्ज अपलोड करूं येतात. ONGC'न कणगिणी हांगासर आपल्या एडवान्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांत उर्जा भारत कन्वेंशन सेंटराचें उक्तावण केल्ल्यान गोंयच्या कन्वेंशन आनी वेवसायीक पर्यटन मळार उर्बा मेळ्ळ्या. 4,000 परस चड प्रतिनिधींक बसपाची सुवात आशिल्लें हें राज्यांतलें सगळ्यांत व्हडलें कन्वेंशन सेंटर आसून वर्सभर हांगा राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय परिशदो प्रदर्शनां आनी कॉर्पोरेट कार्यावळी जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयांत वेपारी बसकां खातीरची एक नवी सुविधा उपलब्ध जाल्या. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान 2026-27 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत हायस्कूल आनी हायर सेकेंडरी शाळांनी साखर फ्री शुक्रार आनी स्टॅप हे उपक्रम फुडें चालू दवरपा विशीं सुचोवणी दिल्या. हे उपक्रम सानोफी इंडियाच्या CSR उपक्रमांतल्यान गोंय भलायकी खातें आनी कनेक्सस फाउंडेशनाच्या जोडपालवान चालीक लायल्यात. भुरग्यां मदीं डायबिटीज आनी टायप 1 डायबिटीजा विशीं जागृताय निर्माण करप, तांकां साखरेचो वापर उणो करून बऱ्या आहाराची संवय लावप आनी शारिरीक व्यायामाक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या उपक्रमांचो मुखेल हेतू आसा. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यांतल्या अधिकाऱ्यां खातीर घनकोयर वेवस्थापनाविशीं एका मार्गदर्शन कार्यावळीचें आयज मडगांवांत आयोजन केल्लें. गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचे कनिश्ठ अभियंते सिद्धांत देसाय हांणी उपस्थितांक कोयराचें वर्गीकरण, विल्लेवाटीच्यो शास्त्रीय पद्दती आनी घनकोयर वेवस्थापन पद्दतींच्या प्रभावी अंमलबजावणी खातीर जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांची म्हायती दिली. परत एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज दिवचलच्या सामुदायीक भलायकी केंद्रांत ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशनल लेजर वेन्स उपचार सेवांचें उक्तावण जालें. साळावली धरणाच्या उदकाची पातळी आतां 41 मीटर इतली वयर आयिल्ल्यान आयज हें धरण उपाट भरून व्हांवूंक लागलें. गोंय हवामान विभागान आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ल्यां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केल्या. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

105.4 मेगाहर्जांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. इश्टांनो, 8:30 जाल्ली आसात आनी आतां आयकुया पोन्न्या हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ सदाबहार. नजराना प्यार का ह्या फिल्मातलें गीत आयकुया किशोर कुमार आनी आशा भोसले हांणी गायिल्लें.

0: Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You're tuned into Argathuka Somia, an inspirational and devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. This program is produced by Faithworks, a charitable trust. My friends, today we have in the studio a priest who is always involved in bringing the youth closer to God. Welcome to Argathuka Somia, Father Raju.
1: पनि तुका चढान चोड दिए बरे करू तुवेन माका ओ सुयेग दिल्या पासत देवाशे उतर प्रकट करू
0: फादर राजू व्हाट डू यू हैव फॉर आवर लिसनर्स टुडे
1: याचा प्रवचनान ताव केरीत भाषेन पवित्र आत्मा ताची देणी आनीक कशे भाषेन पवित्र आत्मा आमका आमच्या दरेक दिसाक दरेक वेळार आदार दिता ताचेर हांव नियाळ करूंक सोदता इजायस प्रवादाच्या पुस्तकांत पांचवो आवेसवर सवा आवेसवर तिसरी ओळ अशें म्हणटा पवित्र पवित्र पवित्र तुजें नांव आनी हें आमी सदांच मिसाच्या बलिदानांत पवित्र पवित्र म्हणून देवाक वाखाणटात तर तीन पावटी पवित्र पवित्र पवित्र म्हणलां तर कित्याक तीन पावटी ताचें कारण जावन आसा आमचो देव त्रियेक देव देव बाप देवपूत आनी देव पवित्र आत्मा त्या तेगाचें काम वेगवेगळें देव बापाचें काम जावन आसा ताणें संवसार सोर्ग आनी एक एक वस्त त्या संवसारांत आसा ती रोसल्या देवपुताचें काम आमकां मनशाक ताणें सोडयल्यात आनी पवित्र आत्म्याचें काम आमकां तो पवित्र कोत्ता द होली स्पिरिट सँक्टिफायज अस
0: माय फ्रेंड्स एवरी गूड थिंग गॉड वॉन्ट्स टू डू इन युअर लायफ कम्स थ्रू द होली स्पिरिट एवरीथिंग अंडरस्टँडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड लव ऑफ वर्शिप स्ट्रेंथ इन अ ट्रायल ग्रेस टू फॉरगिव कंपॅशन फॉर द लॉस्ट कम्फर्ट इन हार्टेक boldness in spreading God's love, power in ministry, and fruits of the Spirit. All comes through the Holy Spirit.

0: भगिन पावलो प्रवसून कोत्ताना एका गावात वसून ताणें लोकांक विचारले, तुम्ही पवित्र आत्मा घेतलाय? आनी तेची तुक पडले, हे आनी कितें? जायते पावटी आमचो बेस असलोच, आमी नकोत पवित्र आत्मा आनी ताचें काम केरीत भाशेन पवित्र सोबीन देवाचे राजन पवित्र आत्म्याचें काम जशें हांवें सांगलां आमकां तो पवित्र कोत्ता, आमकां देव जिवितान भोत्ता. द होली स्पिरीट सँक्टिफायज अस. आनी हो पवित्र आत्मा आतांच न्हय पूण सुरवातेक जावन तो हाजीर आसा. कित्याक देव बाब, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मा तांकां आमी सेपरेट करूंक जायना. आनी पवित्र इगोजीचें आनी पवित्र पुस्तकाचें शिकोवण जावन आसा आमचो देव ते एक जाण पूण एक. तें आमकां दिसता जेन्ना देव बापान संवसार रोसलो आनी आमकां देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर आसलो. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मा आमकां दिसता जेन्ना एक व्हडलो मिस्तेर आमच्या धर्माचो, आमच्या भावार्थाचो जेजून जल्म घेतलो. आमी ताका म्हणटा इनकार्नेशन. आनी जेजू बेश्टोच जावंक ना, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजूचो जल्म जालो हे आमी पवित्र पुस्तकांत ते आयकता. म्हणटोच क्रिएशन द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज प्रेजंट, इनकार्नेशन द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज प्रेजंट. जेजू जल्माक आयलो तेन्नाय पवित्र आत्मान हाजीर आसा. आनी उपरांत जेन्ना जेजू आपलें कार्य, आपलें मिशन सुरू केलें, तेय वेळार जेन्ना जेजून बातीस्म घेतलो, पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवलो. कित्याक जेन्ना जेजू कितें करूंक सोदतालो, उलयतालो, भिकोणी दितालो, प्रवसन कोत्तालो जाल्यार पवित्र आत्म्याचे शक्तीन. कित्याक हो आत्मो बापाक आनी पुताक तो एकठांयता. इट्स अ युनिफायिंग फॅक्टर बिटवीन गॉड द फादर एन्ड गॉड द सन. तांकां दोगांयकूय एकठांय कोत्ता. आनी शेकीन जेन्ना जेजून आपलें प्रवसन केलें, देवाचें राज स्थापीत केलें आनी मरोन पुनर्जिवन तो जाता. रोमकारान बरोवन भागीत पावलो आठवा वीसवर इकरावी वळ अशें म्हणटा, तो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजू परत पुनर्जिवन जालो. म्हणटोच पुनर्जिवनपण जेजूचें जावन आसा आमकां एक व्हडलें देणें बापाचें. कित्याक पुनर्जिवन जाल्ल्यानूच आमकां सुर्गीचें दारवटो उक्तो जाता. जाल्यार पवित्र आत्मो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाकूय ताचें जाय तें वावर. कित्याक रोमकारान बरोवन भागीत पावलो म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजू पुनर्जीवन जालो.
1: माय फ्रेंड्स, सम ऑफ यू हू आर इन क्रायस्ट हॅविंग रिसीव्ड होली स्पिरिट हॅव नेवर प्लग्ड इन टू द पॉवर ऑफ अ क्रिस्टियन लाईफ. इफ यू आर ऑनेस्ट यूड से माय लाईफ हॅज बीन अ डेझर्ट एट टाइम्स, ड्राय अँड पार्च्ड, सो मेकॅनिकल अँड लाईफलेस. आय रिअली नेवर नोन द जॉय अँड द पॉवर अँड द इम्पॅक्ट दॅट क्रायस्ट प्रॉमिस्ड. Does that describe you in any way?

0: तर आमी पळयलां सुरवातेक पवित्र आत्मा हाजीर देवान संवसार सोरोग रोसलो तेन्ना उपरांत जेजू जल्मलो तेन्ना ताचे उपरांत जेजूचेर ताच्या पदवी पावर देंवता आनी उपरांत जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जाता तेन्ना आमी जो धर्मदुताचो इतिहास वाचता जाल्यार कितें आमकां आयकूंक मेळटा आख्खेंच पवित्र आत्म्याचे बळ आनी ताचे कार्य कित्याक जेजून आमकां भासायल्लें जायते पावटी हांव वेतूस तुमकां एक शरोथी धाडटलो हेल्पर म्हणटा ताका आमकां शक्तीन बरोवंक स्वतान बरोवंक देवाचे येवजण्यो सजमोवन घेवंक आतां इगोज माता जी आसा ती पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान ती चलता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती चलता त्याच पासून धर्मदूताच्या इतिहासांत पावलूक पेद्रूक आनी दुसऱ्या शिसांक पासून कितें करूंक जाय कसले सुवातेर वचूंक जाय प्रवचन करूंक जाय हे सगळे पवित्र आत्मो तांकां सुचयतालो आनी हे भाशेन ते आपले प्रवचन करताले देवाचे राज स्थापीत करताले आनी जेजूची ओळख तांणी संवसाराक ते दिवंक पावले मिसाचें बलिदान जेन्ना जेजू तातूंत हाजीर जाता जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक याज्ञीक उलो मारतात तेन्ना ह्या वेदीचेर पवित्र आत्म्याची शक्ती देंवता आनी गुणान सोरो जेजूच्या मासा रगतान ते बदलतात बातिस्मांत आमकां सगळ्यांक तेच पवित्र आत्म्याचें बळ देवाची शक्ती ती आमकां फावो जाता आनी दुसरेय संस्कार पवित्र आत्म्या वरवींच ते घडटात आनी एक एक संस्कारांत आमकां पवित्र आत्मो मेळता म्हणटच पवित्र इगोजेंत आतां आनी आमचे सगळे संस्कार सेवा दवर ह्या पवित्र आत्मो चलयता आनी तातूंत पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां जणेकल्याक फावो जाता
1: Paul tells the Corinthians, Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. To another the message of knowledge by means of the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by that one Spirit. To another miraculous powers. To another prophecy. To another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. My friends, these are the gifts of service in the church to be used for the benefit of others for building up the body of Christ in the church. The gifts of the Spirit are what enable the body of Christ to see, to hear, to talk and walk. Godliness is the life of the body of Christ. But what can the church do for others without the gifts of the Spirit? What would Jesus himself have been like if he had no gifts of the Spirit? He would have still overcome sin and lived a holy life. But without the anointing of the Spirit, he would not have been able to preach the way he did, heal the sick, cast out demons, or do any miracles.

म्हाका भाव भयणू, जुवाचे शिव भरता मानाक पयल्याच सावेश्वरान जुवा आमकां सांगता, देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मोदयेन जियेलो. ही पिच्ड हीज टेंट अमांग अस. आनी खरेंच देव आत्मो, आनी तोच देवान जेजून बसायलो आत्मो आतां आमचे मोदे आसा. आनी हें देवाचें उतर सोद जाता. देवान आपलें ठिकाण मनशाच्या सोवें केलां. बेश्टेंच मनशा सोवें न्हय, पूण भागीन पावल पयले करिंदकारान 3:16 ओळ अशें म्हणटा, आमी सोगली देवाची मंदिरां. म्हणटोच खरेपणी तोच देवाचो आत्मो मनशाच्या काळजांत जियेता, कित्याक आमी सोगलीं देवाची मंदिरां. आपलो आत्मो ताणें कित्याक दिला? कित्याक देवाक जाय आमी ताचीं भुरगीं जालोलीं. जरी तर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार देवाचे भाशेन आमी चोरलोलीं, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेतलोली. त्याच पासत आमी पवित्र आत्म्याक म्हणटा कावन्सिलर, एडवोकेट, पॅरेक्लीट, कम्फर्टर. ही सगळीं नांवां कितें सांगता? आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. देवाचे उतर जे आमी आतांच आयकलां, आत्मो स्वताचो, आनी स्वत कितें तें हो आत्मो आमकां शिकयतलो. खरेपणी वय म्हणटच आत्मो जावन आसा स्वताचो, आनी आत्म्याच प्रेरणान आमी चलोंक जाय. आमी जायते आयकलें ह्या आत्म्याचेर, आनी आत्मो आमकां जाय तें शिकयतलो जेन्ना आमचें जिवीत ह्या आत्म्याच्या हातान घालतली आनी आमी चलतली. आनी हे भाशेन आमी खरें देवाची भुरगीं जातली जाल्यार त्याच आत्म्याक दरेक घडयेक दरेक वेळार आमच्या जिवितांत उलो मारून ताच्या प्रेरणान चलोन आमी बापाची भुरगीं जावंक आमी वावरुया.